Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.